0: wa kay ñi ngi sant bu baax
1: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

lañ xamni ki moy muju leral aduna kero ba muy gane ci ndiarim aduna lañ xamni ki moy

mu jël ko jëmbale la géey bi tàmbalay ndekete yow sëriñ bi doo ko yeggale mu jël ko jëmbale la géey bi tàmbalay ndekete yow sëriñ bi doo ko yeggale sëriñ bi nax nañoo ba génn àdduna wallaayi demetina ci àdduna sëriñ bi nax nañoo ba génn.

buñ la gisul sëriñ bi yow ku ñuy seen cëy mbaake ñun yow lañu xam yow lañu miin yow lañu am.

ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu nit yépp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg ak bëgg ku xofel lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfiq yi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfiq yi suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sant yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sant yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fas yene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen ca wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am